0: Ekuleo Dada ni mo ba yin Tori pe dada ni mo fi ile ni jejo Olorun to pa mi mo to pa yin mo Oba ti ki togbe Oba ti ki sun Oúnjẹ òun o jẹun Iyin lo fi sóúnjẹ rẹ̀ Aṣọ gbogbo lodulodu Ọlá rẹ̀ pọ̀ láàrin òní pẹ̀kun Ọwọ́ mi méjèèjì ńbẹ lókè fún Ọlọ́run mi Iyin rẹ̀ ò ní tán lẹ́nu mi gba ti n ba se n be laye ti mo n be laye ti emi inu mi o ti dake jojumo ni mo yin o tori ba meji ko emi eni abata kara tupa mo de ni won ji ti n tana wo
1: Eledumare baba mimo Eledumare oba oke
0: Olorun mo ki o
1: Eledumare
0: O se oni oba won oba Le kan si mo

mi gbogbo nta gbe lowo re o da aye re duro a da pada laaro that's why mo ma nso bawo eyan e to n gbo mi lori radio o ma ti to omo oku kan wa ko le se latori radio afi ko ri woli ka jo gbadua oru adua ti jo tose yi adua to lapere ni 10:30 ni ma pari lagbara olodun sugba ko to di 10:30 ah pepe yo ti pomo ile o ti we ohun a ti si awon eyo ti gba tun sile iwo na to n gbo mi aye e gba tun sile bayi wa ma wo mi ma ti te ya ba wa fe gba awon opo yi pada igbese mesan n lo ma gbe de mu die inu mesesan iwo to sakesi pe o lebun emi tele ebun ti wa fo lo ebun yen de logo re sugba bayi o lebun re mo ah ajo pada la aro ma ti eni kan lo ma nla la tele sugba nisin mo n ba la ohun oke lati mo won ti mo pe ninu ala re in logo re wa o ri oba yen Nebukadnezar olala o lohun oranti re o ni won ma wa tun me ka de so tun ma la o ri oba yen farao olala oranti ti e inu ala re in logo wa ko mo tun mo so wa fe ri asiri awon ala igbagbo tan ba lala won ye mo tun mo awon omo olorun un la fi tun ma la la fi sinu won that is why won pe joseph won pe daniel awon abori sawo le tun mo re sugbon awon alala ti an lala mo mo pa an lala won wa ni ah iru eleyi daniel so pe ah ko sen to le kabiyesi nte bere ko sen to le maru e bi ko se awon orisa ibu bi eni ti ki se nirun erara daniel wa yi pe olorun ti fi asiri han mi oba ala yin re o de so ala re o de so tumo leni kan gbo mi gbogbo ebun to ti sonu ma olowo ada pada laaro matthew elomi lebun wolu lebun ariran o lebun asotele sugbon loju ese ebun ka disappear o ya gba ebun re pada ebun a ma fo lo matthew ebun a se ma se kire a ma fo asotele a ma lo mo ti ri baba kan o ni ni tire telesa o ni agbaye to mi lu baye matthew lo ba mo ti keri na ba ah lori papa so jinjo yen ni wolu ah wolu lo mu ti ogo lo mo gbadua ogo re pada laaro yi mo to ba fe kogun mo pada matthew alakoko genesis 32 verse 26 genesis 32 verse 26 o ma je aladua ke sa dua lasan matthew adua to se kini to gbona to se kini mo pe e fa awon adua ra je pana ageri ga jesu e sa adua awon adua te ma gba ta ja ma da hu sino ma sno te ma da gboru te ma matthew ti wo go mo pe ofa se kini o fa jade o ri gba to wo jo to se to boya mi ti wonu adua awon eyan ti nna le aga ti nda kaluku ti wonu e mi in tan pe lemi oro ke se mi ma se so pe fire ki to pe ina bayi ina ti se kini o ti so kale agbara olorun ni eni kan sha mi agbara olorun yen o ya ko bo sinu aye bayi ala koko o gbodo jaladua o ti tutuju igbe aye adua re o ba lo church to mo pe wo kun adua o se ferege ma jayan ma ri o baje wa bi adua ti gbona boda taye bada la yo patewo kun aro ti o ba gbona eski sa ai maye bi to wa eh pastor gun le gba eh amen baba so le gba o le se so matthew o ba ni gbe o gbologo mo gbadua ogun re ma se laaro ogun re ma se laaro ogun re ma se laaro ogun re ma se laaro ogun re ma se o ma se o ma se number 1 number 2 ma gbo number 1 o wi pe ah jacob fe gba ti e pada o ma tangeli mo jo wa ntu ah wa so pe je ke mi o lo oju ti matan angeli wi pe o lo bi kankan o sure fun mi o fe gba mi e pada o fe gba yan mi e pada o wa taku siwaju angeli o gba bi o gba mo gba dua o gba ogo re pada bayi ala koko niyan matthew so fe ni to fe gba yan mo pada pe ko wa joyan dua laaro toze to ba de le wa taaro toze so ri 72 hours on the 29 30 31 ni apatere lori oke no mo wo mo mi se ojo meta
ni awon kan ti de lati America an kan ti de lati London bye bye bye won ti wa lori oke mo ni kilode won ni daddy osu kala wa o lo osu kala wa se kini la lo ngba ta ba pari 72 hours a ma se kini o a ma lo le o nkan sa mo gbadua ogo re jade bye Jesus wa da ogo re pada ni Jesus wa da ipin re pada ni Jesus fe gbe odide ni iwo na ma bo wo nkan number 2 ti eyan ba fe gba ogo pada Matthew Matthew 17 verse 21 o ma jalawe elekeji na o enjo ni tade lo bi o se nipa adua Matthew o fe logo o wa so pe o le gbawo adua lo le gba en kan ni sadi o logo ogun to ba ti ni omo gbawe mo ma je n paro ton je o ti bori e o fe pa onu ogun ba ti ni omo gbawe mo Matthew ogun le se kini o ti bori o ma bori ogun re o ma bori ogun re ibeli wi pe ori eyi lomo olorun si fara lati pase so den so toro fun Jesus tun sile o n gbala o n wo so o n lo ran mi si yin pe ki ma pariwo ki ma fi owo yebiye ki ma fi ke lori radio laaro losan ati lale abo ti e moye ti mo san owo kekere lo pe pe mo fi n waasu fun lojojumo iwo lo bere lori radio pe lo ni iseju me dogun ti mo n se lekokan yi o mo pe nkan ju nkan lo won de tin sensin odun kejo re ti mo ti wa lenu e lojojumo lawon station bi ogun fun le orun de n ti leyin mo de n sanwo ye ki won ba le ni gbagba ko le raanu ta lo san mi anu oja sodo re bayi Matthew number 3 to ba di lola de ma salaye ete owo anu wa ori o o ni pada seyin gbo eyin te n bo si program laaro Thursday te ba ti de challenge e wo mato to n lo si malete

lọ lẹnu o ti gbare re enikan sha mi o gbare lo se yi o gbare ti e ise ri o dide aye ri o dide owo ri o dide be lo ma ri o gbadura o gbogbo ijoba to nbe ni akoso wa e ni je bi o baba wa se yi makinde anu soro lori yi oh my god ba wo olubadan ti badan e ni riba lo je o gbu eyin eyan pata ten sami adua omo keni o ni abagba anu soro lori yi be lo ma ri ilu iko gba itura ibo to nbo lona kọlọ̀ wọn bá wa ṣe a ní rí wàhálà bẹ́ẹ̀ ló máa rí o jésù olúwa wa.

Oriolu Gbenga Oyato Akani o Omo nili oye Ikwo ni kpani Were uyokare layo Kwa mase Ani kubelo Nisi se mase lo Olo ngoba miyosi mafun ose Eli oye akani Alagile ye Eli oye oma mosa Yeta kento soru Iji olele ti

0: pe won sadura fun yan adura yo common gan oni ko lo ba mo ja kuku ojiji e olohun ba mo ja kuku ojiji lo ya mo so ni abi ko lo ba ja dagba ka dubo
1: idile re o ma ko jije mi mu
0: mo ba ni ke eyan mo kuku ojiji en to kuku ojiji le accident pa kwe
1: o wa nu oko lo
0: ta lo ku loju ese
1: eniyan meje eniyan meje o
0: sugba eni ti o kuku ojiji to ba ni e olohun mo ja kuku ojiji o ti gbadura yin.

0: ta ni apo re si kan adun le ya nbe ni owo e to je ti wa
1: emi wo lori fi san ya no nipa ororo fun re mi ati re mi
0: re mi
1: iseda kan gbo wa lo owo ti e ni ope wa ko se aye wa lori eli
0: gbo wo le to wa ni apo gbaya yen to yoju sita yen yo jade fun mi wo tapo aya re o yori jade yen
1: pam owo to so yen aworan to lo
0: o yori jade lapo aye yen
1: o godo ti olowo oba so pe kin ki bonu daada ko mo
0: iro ko mu jade ni ma ti bonu apo pada
1: ti owo ti bo so wo elomiran a fi ran mi si ori ota
0: se o ni owo ina lowo ni
1: eli bu ti wo kakari
0: eto korea
1: ayayaki
0: wo wole
1: eli talimo soto ya wa kairi mo soto ya woli tolorun pe fun soji 21 days
0: nigbati awon woli nbe lori eto
1: awi atadua
0: awon ranse olorun mejeji
1: hey
0: kan soso to ku ni lagelu
1: iya gbe bi ti wole
0: be ni yawo ranse olorun na tu wole carry apart ya masa
1: emi
0: wo carry my son eleleku
1: airi mo soto ya wa highly mo
0: kilo fe mo to nawo
1: omo isi osi
0: ikede ati polowo
1: se melo lo fe gbe ki woli to duro ko pa ni ase
0: ma je ko gbe
1: woli
0: be ni a wi fun mi
1: hey
0: otan
1: buki
0: oti oti oti se oti sa oti sa oti sa aye
1: aye bo
0: so ni ba ye o dan
1: aye
0: aye wo bi o wa
1: aye binu tele
0: aye aye aye le ra lo so yi
1: aye binu si re aye gbe jade
0: seti se e fa nkan papo ni
1: se loni
0: ni o le ma je ni
1: lana
0: o le ma jana
1: no a rira
0: e rira e bo lo se aje
1: no oju orun lati pa
0: ni tan ba o le yen lagbara
1: oju orun ni oju orun ni
0: e sera yin loju orun
1: a sera wa loju orun a sera wa
0: ja
1: iwo lo wa ye ko pa ye omo ma satun si ni
0: iro
1: iwo lo pe ya re pe kini to se
0: emi o si nbe nigba ti wa ti
1: ko mo mi loju ri
0: to wole nsin to moju
1: ta le ni ti mo bi le re pa
0: me o kan emi eyin lejo mo bi te jo de si
1: se gba ta bere oro ko soju e se bi oro wa nlo ko soju e
0: se fi lo mi ni
1: ta ni ma pe o ti ma bere alaafia mi pese mo ti jeun abi
0: ni e ya mo beto ma mo ti ma se si
1: ta ba ti pari gba yara loko lo ba ye soro alaafia ni fun e to ba de ti de sade fun e
0: sin traffic
1: no wo lo mo yara to ti lo
0: oje lo ran ti
1: ala ba jo si yara wo
0: ojo de ti lo ojo de ti yo lo yo ji wahala to da le me iwo lo mo ta je ma bo o ka ye ye
2: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: s e l e r r I e celery
2: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lopin gbiyanju espelli turmeric
4: t u r m e r I c turmeric
2: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

so lori ti ka se bayi *347*1004*2#. Ma soju opo le ba en. *347*1004*2#*#*347*1004*2#. Owo ti mo nwo yi ta lo tun ma je owo meji mo mo tun nwo yi e kan send the code yen ke de mo dunu *347*1004*2#. Be ba ti send e yo bi pe melo le fe ta 500 naira le yo kan 500 naira le yo kan o ye ti send e o gbe banki wa awon banki to gbe wa yi bo ti wu ko pon to

0: ṣọpọlọ.
1: Kai akara wo palu kapa ekogiri
2: Dr. Wenga pelu jinsin lo kapa akara ole
1: ko ye kara o ma fa jọ bi ojo aro seyin bi Dr. Wenga lura eku oko oke ara le adurugbon
2: lo Dr. Wenga pelu jinsin
1: kaju e o tun ma nsise agbara fun okunrin kara ole koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo nse o fi alagbata ka akiri Nigeria epe 0806

ose o e mo pe asiko tutu la wa won lo mo nkan ti sike tun bo mo le bayi iwo olohun olohun lo mo to bo mo le bayi to tun fe fi gbe adebe mo okan mi so fun mi pe nkan gbona ta fi kokko joge

0: Hello.
1: Dada o le ja.
2: Atiku lori e won ti gba. Won ti gba yen.
0: Ni ile Yoruba o ni oro kan ta ma npe ni o ni kankan ta ma npe ni olu ki la npe ni olu salaye fun mi ni
2: kiko olu olu
1: olu
0: hello
2: so ti so tumeni
1: olu
0: olu
1: o je ire ti awon agbede ma nlu awon kan olu ye
0: o se ma gba ra won
1: ori olu ya ti ma nti bo mu ikiko
2: Amalu to amalu loko. Alaafin dada ajumo eja salaye ba eja salaye ba
0: hello
3: ma binu pe ma pada wa o
0: ya wa jo wa ni
3: eni gam
0: amen
3: o ni ni won fi lu aso fi gam aso fi aso se ko ni sin ni olu
0: ni soki bayi pelu mo se ni pe ke mo lo lekan e tu pada wa gba meteta
3: Olorun lo ni ori be.
0: Oru opolo yin wu mi o.
3: Adua re ogba.
2: Si wala, an ba yin.
0: An ba yin die
2: bu ni mo le
0: ri ta bi ajo ni eko.
3: Adua yin ogba.
0: Ami o.
3: E no ni so so po je.
0: Ami o, ami o.
3: E ma gbe to bo.
0: E se nbe ni wa wa.
2: Ke ti se wa o. Hello. Hello.
0: O ti re
2: ja ti la pa
0: pa a je pe a ni ri ju bayi lo ni abala se gbuwe se gbo Yoruba oruko mi o ye pada o tun de o ma de gbe nro amo OTP na ni e tu pade wa ni asiko kan na labala kan na ni
2: ti
0: ba
2: di
0: to
2: bejo
0: lo se tun bo eyo
2: ta tun na
0: ta tun na fani ati ma gbadun ara wa
2: fun yin
0: eyo

Etunde. Eja ma fi yen wo abala orin ijemu ki agba lo, eja ma wo orin ijemu ki agba lo, eja ma wo lo lapa bi eja se bayi.